Jeg var sgu så glad for mig selv og min tørst, op rundt om de små akkelejer. Men så kom du ind med et kedeligt drys, og han fik en skalle, og du fik et kys. Og så ja, og så blev du et med min.